0: To contact Cam FM, use the online web form at camfm.co.uk.
1: Jag börjar själv kanske. En, två.